Bienvenidos al Circo de los Hermanos.

0: Rosie Gaines.
1: Cevicas, sí radio, somos como a ti.

준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시대.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: Apenas 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. 2 persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se Vicas, Si Radio, somos como a ti.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deducións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deducións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
0: O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argemiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a Primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
3: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: O mellor Begoña hoxe neste comer e falar. E falamos tamén con dous cociñeiros en dous sitios distintos, Carballo e Muros, dous amigos, dous profesionais que nos van a contar un poquiño pois os seus proxectos. Falamos de Sergio Fernández Neira en Neira, o restaurante Neira de Carballo, e David Outes do restaurante Marbella en Muros. Bueno, ademais van a facer unha iniciativa moi chula que vos recomendamos que escoitedes e que vos apuntedes. Isto que temos preparado hoxe no Comer e Falar, agardamos que vos guste, que o disfrutedes. Grazas unha vez máis por estar aí. Todos apóñense cómodos e cómodas porque comezamos.
1: Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía, da cultura e do turismo de Galicia, en Si Radio.

0: Arrancamos o comer e falar. Como me decía ela nas redes outro día, temos cousas pendientes das que falar. Pois claro que sí, que temos cousas pendientes das que falar. Pero hoxe estamos, teño que decir que estamos grabando a entrevista. Teño que agradecer que a nosa invitada nos deixe un ratiño, porque hoxe é un día moi especial para ela. No día que estamos grabando e no día que estamos emitindo, sabe Dios, estará xa de resaca. Viaxamos ata Terras de Verín, viaxamos ata Castrelo de Val, viaxamos ata xunto a nosa querida Begoña Vázquez. Bego, como estás?
1: Hola. Ah, que tal, boas? Por nada, aí que estamos.
0: Bueno, que momento máis especial este, verdad?
1: Sí, a verdad que sí. Sí, hasta me emociono, que... Moito.
0: É impresionante. Eu sempre digo que admiro moito a Bego, e os que escoitades o programa sabedes que é así, porque é unha currante que te cagas. Non vos podedes imaginar o currante que é, porque vos a vedes aí na televisión e a vedes aí en 20.000 fregaos, pero é que hai que estar. E leva,
1: sí, hai que estar.
0: Leva 10 anos no regueiro da cova facendo todo isto que vedes dela por aí, e sempre cun sorriso, pero traballando todos os días no seu negocio. Co cual eu son consciente de verdade do que significa do que significa este momento para Bego, momento moi moi importante profesional e persoalmente, ¿verdad, Bego?
1: Pois por si, sí, a verdad. Hoxe un día dormí moi ben, cousa que non facía fai tempo. Bueno, un día moi emotivo para min. De feito, xa levo chorando todo o día, que aunque sea bruta así falando e tal moitas veces e tal, pero despois son moi sensible. Entón levo todo o día chorando. Levo todo o día chorando porque, jolín, eu creo que isto é unha cousa que levo 22 anos esperando. 22 anos. E dícese pronto.
0: Sí.
1: Pero detrás deste proxecto hai moitísimo traballo. Moitísimo. Moitísima xente detrás, a miña familia, o meu home, o meu fillo, non sei, foi todo, non sei, pasamos por moitas cousas para pa chegar a este punto.
0: Claro, a xente está demasiado acostumbrada, non, a ver a pompa e o boato, non, a ver os fuegos de artificio, non?
1: Sí, moitas veces é eso. Pensas que todo se consigue sin facer nada. Hai traballo, moito traballo detrás para ter as cousas. No noso caso foi a pico e pala todo. Non hai naide que nos regalara nada, de feito. Así que sí que nos sí que teño que corregirme, porque sí que houve xente que nos regalou cousas.
0: Claro.
1: Porque non todo é axuda, non todo é eu creo que máis é moitas veces as palabras que che digan, veña que o podes facer, veña que podes non sei que, veña que tal. Creo que é moito máis. Esta obra fixos en pouco tempo. Eu, se non fora por amigos, se non fora por tal, non se facía, sabes? Entonces, é un compendio de cousas, eh? É un compendio. Uf, pois estou bastante bastante emocionada, casi non dou nin falado ben.
0: É que
1: da marricha, pero bueno.
0: Non te imaginas moito que me alegra verte así, non? Porque, bueno, creo que en poucos anos eres desas persoas que, como sempre digo, me levo desta profesión, non? Que ao fin ao cabo tamén amo esta profesión igual que ti amas a túa. E eres desas persoas que sei que me

0: que me levo deste camiño tan tan bonito, non? E que está por riba das cousas moitas malas que un va vendo neste mundillo, non? E ver como os amigos, sempre digo, eu son dos que se alegra por os amigos, porque lles vaya ben os amigos, non? E verte dando este paso, que eu xa sei que fai meses que se estaba fraguando, a mí me parece moi importante o premio esforzo, non? Que de un mesmo, non? O reto de un mesmo. Que eu creo que a veces é difícil de explicar todo isto con palabras, non? Creo que se nota perfectamente, non? Pero esa emoción que estás transmitindo é o resultado de o decías ti, de moitas horas sin sono, imagino, non?
1: Moitas horas, moito traballo, moitas queimaduras, moitos cortes, tamén teño que decir que tamén moitas alegrías, porque ao final todo o que vai pasando pues, tamén son moitas alegrías, moita xente conocida, moitos amigos. Eu a verdad que sinto-me moi afortunada, porque, joder, quen pode decir, eu non me levo mal con naide ou con case naide, ou creo que, porque non fixen, o sea, si alguna merda tamén fixen, Pero na maioría eu intento non facelas, ou intento non facer que pasar por a vida facendo cousas boas ou intentando facer o máximo posible para facelas ben. Teño suerte porque creo que hoxe vai ser un día de moita, que vai a vir aquí moita xente, ven xente de fora, xente que non pode vir tamén, que me leva escrito toda a semana, que eu comprendo, porque xe estamos a sábado e os cociñeiros e cociñeiras evidentemente onde teñen que estar é no restaurante deles ou traballando. Entón, bueno, vanme acompañar algúns, vaime acompañar xente que quero moitísimo, entón, sinto-me afortunada por solamente por eso. ¿Sabes? Entonces pues está guay, la verdad. Está guay.
0: Mira, de antes de grabar me decía, yo decía día especial este tal, me decía que esto é meu. Por fin este é o teu, ¿no?
1: Tantos anos luchando por moitas cousas, por pasar mierdas absolutas, porque temos que pensar que a nosa generación, a miña, a que montamos algo, a que nos metemos en alquileres, eu no primeiro alquiler que me metín foi con 27 anos, un pouco sin saber como era ser autónoma, é unha lucha bestial. Eu non yo recomendo a naide que non teña empuxe, porque senón agora mesmo a día de hoxe é moito máis duro,
0: moito cuajo hai que ter,
1: Moito. A día de hoxe hai que saber fiar moi ben tamén, non solamente saber cociñar, é saber tamén organizarte, saber gestionar, saber que o cubo da basura é o teu enemigo a hora das producións e a hora das cartas tamén. Entonces, agora que xa sei moito máis, xa, eu creo que xa me sinto como no meu sitio, non? O momento é este. O resto todo por foi un aprendizaxe grandísimo, a verdad. Bueno, pasamos, eu que decía, a miña xeración, os que eu agora teño 40 anos, empecei con 15 nunha pastelería, pero xa con 18 empecé a traballar. E bueno, pasamos por moitas cousas, pasamos por a crisis do 2008, 2007, 2008, que xa non xa vivimos estando traballando, os que estábamos estudiando, estábamos traballando tamén, claro. Xa vivimos a crisis hostelera, esa crisis do ladrillo que foi durísima, porque cerraron moitísimos restaurantes. Eu creo que chegara, non sei se fora un 40% de, a nivel de España, que fora unha locura. E cerraron moita xente. Depois volveuse a recuperar un pouco, despois tamén pasamos pandemia, outra crisis que veo, aquí, por exemplo, en Galicia, cando foi o ano pasado o tema dos lumes, para nos foi terrible, terrible, terrible, foron pérdidas moi grandes que tampouco recuperamos. Eu creo que pasamos por historias durillas,
0: Pero vouche dicir unha cousa, Pode que haya xente que non lle guste isto, pero estás facendo outro traballo de superación, porque estamos noutro momento de crise que a xente non está sendo consciente no mundo da hostelería, Co cual é outro exercicio de valentía enorme.
1: Sí, no, sabémoslo perfectamente. Tamén eu xa pensei, digo, bueno, eu si isto non vai pa diante, que quedo banco con el. Xa me retiro, xa me retiro, fago outra cousa, montaré unha zapatería, pero xa está.
0: Ou unha mercería, algo así, que iso que non quiebra.
1: Tamén, é que aí está o problema, que moitas veces tamén ao pequeno comercio tamén está fastidiado, porque en vez de comprar ao noso veciño, somos tan idiotas que lle compramos a internet.
0: A unha máquina.
1: A unha máquina, e que somos idiotas, somos idiotas. Eu intento, mira, eu dunha cousa que estou contenta do que se fixo aquí, foi de casi todo o que puden conseguir aquí, na miña zona ou en Galicia, se fixo con xente de aquí, todo. Toda a obra, todo o que se mercou, todo. Todo. Entonces, sí, moita xente dicía, jolín, compro o tal que te sale máis barato. Pois, ao mellor prefiro comprar yo ao meu veciño, que me dá igual. Sabes, que me coste 50 ou 60 euros máis. Amazon non me vai vir aquí, ou outra empresa non me vai vir aquí a comer. E o meu veciño sí.
0: É que os que estedes escoitando, os poucos que non coñezades todavía Begoña, está falando co mismo selo de identidade que leva tendo estos 10 anos que coñecemos de Regueiro da Cova, que ese selo de identidade da verdadeira, do verdadeiro traballo de quilómetro cero de economía circular. Non coñezo, e o digo, sin, pero ademais sin tapujos ningún. Bueno, igual hai algún que se aproxima, que está cerquiña dela, pero de, dos poucos que realmente apostan firmemente polo seu territorio e por defender a produción do territorio. Eu sempre, que hai dúas, sempre digo que hai dúas persoas, Begoña Vázquez e Anxo de Trives, que son os que realmente apostan e defenden a morte toda a produción da súa zona. Para min eso é un selo de identidade. Quero dicir, podemos vender películas como cociñeiros, podemos vender unha mensaxe, un discurso, etcétera, etcétera, pero o discurso ten que ser real, quero dicir. E hai un discurso real que é ese, non? Que é o que define.
1: Penso que é o que ten que ser, o sea, a día de hoxe, eu acórdome cando era a crisis do transporte.
0: Sí.
1: Que dicían, ai, a crisis do transporte, que non chegan a mercancía aos restaurantes, e digo, a mí dame igual. E o meu veciño ten unha furgoneta, vai me traer os polos coa furgoneta. Sabes? O sea, a carne eu teño a 15 kilómetros. Non vou ter problema. Temos lechugas, temos patatas, temos tomates, non vou ter ese problema. Ese problema teno quen depende de empresas máis grandes. E ao final, eu creo que a búsqueda o que ten que ser un cociñeiro, unha cociñeira, unha das cousas máis importantes é a búsqueda do sabor. A búsqueda do sabor dánolo eses produtores pequenos que andan por aí, que moitas veces están máis loucos cos cociñeiros, sí, que eu digo, e está máis loucos que a min, porque apostan por cousas que digo eu, é que como non vamos a apoiar esta xente, claro, que está aí metido nun pueblo a 20 km ou a 30 dunha autovía ou máis, no medio do monte, producindo cousas que dices, pero isto que é? Este, claro. Un queixo que flipas, os patos, o sea, se non o facemos, é que somos idiotas.
0: É que a mí me fastidia, non? Porque está o mercado enchido de mensaxes de que si la huella de carbono, non sei que, tal e cual, pero, oye, despois, ao final, este produto exclusivo que me estás dando aquí resulta que ven dende Noruega e ten que facer un desplazamento en barco e máis en camión e máis o que. Que me estás falando de huella de carbono? Quero dicir, que era unha mensaxe real, non? E a mensaxe real é esa. Pero quero dicir, que está ben, que ti traigas o produto onde queiras, pero sempre cando a túa mensaxe non sea a cuestión da sostenibilidade, da huella de carbono cero. Non, o sea, dame outra mensaxe, tratas de ter uns produtos exclusivos, etcétera, etcétera, pero quita do teu discurso ese concepto.
1: A mí, eu acórdame cando me dicían huella de carbono cero, non sabía nin o que era. Non sabía, digo eu, que carallo será eso? Non teño nin idea, digo eu, bueno, por nada, por saber. Pues, claro, preguntei a internet, claro. Porque non tiña nin idea do que era. Eu, claro, cando empecé o hilo, eu xa levaba, o que sei, 10 anos traballando con produtores pequenos. Sí, pues a verdade que era pequena a huella de carbono, pero claro, non sabía, sí, o que era. Claro, hai cousas que hai que aprender. A vella vai morrendo, vai aprendendo.
0: Vos dades conta de que, sin contarvos, aos que non coñezades, insisto, o traballo de Bego, sin contarvos prácticamente nada específico, xa sabedes que ides a disfrutar na mesa do Regueiro da Cova. Creo que, con todo isto que estamos dicindo agora mesmo, xa vos queda claro cal é a proposta gastronómica de Begoña Vázquez. Bueno, creo que casi non habería que explicar, a verdad, Bego.
1: Non, porque, a ver, eu sempre digo, a mí tamén me gusta o caviar. A mí gusta o caviar.
0: A mí non, eh?
1: Pero, a mí sí, home, un bo caviar, carai, a ver, onde digo que non, tampouco. Ou cousas que dices, ostras, pero creo que non é a miña fórmula. Sabes, claro. Pois a mellor un día podo telo, claro que sí, porque non. Pero non é o que quero ter na miña mesa, tampouco. Sabes, pois a mellor teño caviar da huerta, teño un pouco de guisante que planto eu, ou outras cousas, pero... Que sí, que está ben, é o que dices tú. Pois se tú apostas por poñer caviar, a mí pareceme de maravilla, porque me teño que meter eu na tua maneira de traballar, ou que che guste a ti tamén. Pero bueno, eu creo que, desde o meu punto de vista, só teño que traballar. Eu non me deitaría a gusto se non o fixera.
0: Bueno, Bego, reinauguración do Regueiro da Cova. Oxe que estamos grabando, que sería sábado, se reinaugura, vale? Estades escoitando o programa o domingo. Quen quera ir a disfrutar desa nova ubicación e desos pratos maravillosos, a partir de cando?
1: Pois case seguro o día 12 de junio. A partir do 12 de junio.
0: O 12 de junio xa contamos coa posibilidade de poder disfrutar, sí, dese lugar maravilloso en Castrelo de Val, sí, cheo de cristais que está limpando como unha tola agora mesmo o Bego.
1: Xa non me quedo diñeiro para nada máis, tío, limpar o seu. Pero vouche contar unha cousa. Houve pequenos produtores que levo traballando con eles tantos anos, que o primeiro que fixeron, cando souperon que inauguraba, foron colleron e mandaronme paquetes de mercancía para Cabrira. É que choro porque me emociono disto.
0: Hai cousas que non teñen prezo, Begoña. E son... a vida devolveche o que das. Eu teño moi claro... son optimista e creo que é así, que a vida che devolve o que das, e Begoña é un exemplo perfecto de eso, e acabades de escoitar. Bueno, pois porque isto é a vida, Begoña, a vida é real, non é ficticia, nin redes sociais, nin outras películas de vaqueiros, a vida é esta. E temos pendiente unha sección que vai falar sobre a vida dos cociñeiros, que cociñeiros na merda. Xa vos contarei de que vai a ir eso cando teña un hueco libre, Begoña, que eso vai ser máis difícil. Bego, xa falaremos con máis calma, porque gustaríame sentarme contigo aí tranquilamente, falar un programa enteiro. Quero simplemente desexarche todo o mellor do mundo que mereces.
1: Moitas gracias, José.
0: Quero darche as gracias de ser sempre ter sempre un hueco para este que che fala. Deixote que te queda moito curro hoxe, pero por favor, mañá descansa un pouco, vale?
1: No, hoxe vai ser unha noite de dura. Hai que celebrarlo de alguma maneira.
0: Por eso te digo que despois que mañá descanses, vale, un pouco.
1: Feito. Veña, un bico moi grande.
0: Moitísimas grazas, Bego, e a darlle duro, compañeira.
1: Chao.
0: Begoña Vázquez, Regueiro da Cova, reinauguración ese espazo de Castrelo de Val maravilloso. Non olvidedes, a partir do día 12 poderedes disfrutarlo in situ cada un de vos. Que maravilla, de verdad. Que maravilla de xente un se vai atopando no camiño. E Bego é un exemplo claro do que para min ten que ser este mundiño da gastronomía. Decía a canción esa do Bad Bunny, non? Debín sacar máis fotos, sí. Debín sacar máis fotos do bonito e importante de verdade. Como o traballo dunha muller como Begoña Vázquez e o seu Regueiro da Cova. Seguimos en Comer e Falar.

0: falar. Todos os domingos, de 1 a 2 da tarde, en Si Radio de Galicia ou na web siradiodegalicia.com.
1: Bueno, eu non sei se dixen o principio do programa o especial que era esta entrevista por moitas razóns, non? Pero bueno, seguimos na nosa liña de fai un rato falábamos con Bego, que xa coñecedes todos moito, e que ademais pon en marcha esa reinauguración do Regueiro da Cova. Unha muller que está moi presente hoxendía nos medios e tal, pero que fai un curro e que leva feito un curro enorme, que a xente non coñece, non? Bueno, pois o mesmo ocorre cos nosos seguintes dous invitados. Seguimos nesa lea por facer, por dar a coñecer os proxectos que hai polo mundo adiante, onde xente con moitas gañas está facendo ben as cousas. Por que é especial esta entrevista? Bueno, agora o meu compañeiro vai me lembrar canto fai da súa primeira entrevista. Quero presentarvos en primeiro lugar os nosos invitados. Temos alá polas terras de Muros a David Outes. David, como estás?
2: Moi buenas, que tal?
1: E temos por alá polas terras de Carballo a Sergio Fernández Neira. Sergio, como estás?
3: Moi ben, moi ben. Botando conta que canto hai da outra entrevista.
1: Eres capaz de lembrarlo?
3: Ou 9 ou 10 anos, ahora mismo teño dúdas. Bueno, foi 9 ou 17.
1: Os que sodes seguidores, que algún quedará seguramente do programa en Defai 16 anos, sabedes que sempre fixemos unha gran aposta por contar as cousas dende os principios, non? Dende os principios é cando profesionais como os que temos os sentados diante están todavía dedicados ao mundo dos estudios, non? Si lembrades neste programa, fai uns anos sempre estivemos moi pendientes dos fins de carreira de moitos profesionais da Escola Superior de Hostelería de Galicia. Aí está o noso querido Álex Veiga, que todos coñecedes, que está por lá polas terras de Noruega. Pero me tocou facer ese mesmo traballo en anos consiguientes. E unha delas foi con o noso querido Sergio, non? E fíxate ti que son as cousas, outro día falando con David e me conta que vai a facer unha cousa. E con quen? Carballo, Neira. Ostra, e quen está ali? Sergio, ostra. Non mo podo creer. Pois así chegamos a esta entrevista, non? E é porque Sergio, no seu restaurante Neira en Carballo, e David, no restaurante Marbella, en Muros, bueno, van a poñer en marcha unha iniciativa. Pero eu quero aproveitar isto para que coñezades mellor, pois, precisamente os nosos protagonistas. Si me permites, David, vou empezar con Sergio, porque é como se o seguise dende a guardería. Sí. E si me gustaría coñecer un pouco os vosos camiños, porque ademais o bonito desto é que a vosa amizade nace de cruzarvos no camiño, non? Entón, creo que é bonito un pouco que vayamos contando a xente os diferentes pasos que dichedes cada un de vos. Sergio, falamos de casi 10 anos. E en 10 anos, que estiveches facendo, hombre? Por onde andiveches?
3: 10 anos... A verdade é que voltas geográficamente onde moitas porque casi non salín da provincia da Coruña. O sea, estuven en Santiago con Alberto, estuven casi un ano ali. Despois estuven un verán en casa Gaibor e despois fun para o Retiro da Costiña, que foi onde conocín aquí a compañeiro. Que, bueno, conocindo cando estaba en sala, dixo que tiraba pa a cociña e aí está ahora. Levando o restaurante.
1: E desde Retiro da Costiña, fuches xa este proxecto ou que fixeches?
3: No, en Retiro da Costiña, despois estive un ano abrín un proxecto en Razo, apareceu unha oportunidade e dixen, pois mira, prefiero arriesgarme ahora que non despois botar as mans á cabeza e dicir, joder, que pena non haber arriesgado no seu momento.
1: Bueno, só des dous tipos novos, o sea que tranquilos que vos quedan kilómetros de carajo por facer,
3: Sí.
1: E ti, David, que bonito isto que me acaba de decir, que ti empezaches en sala. Contanos un pouco tamén como foi o teu camiñar hasta hoxe.
2: Pois, bueno, eu estudiei servicios de camarero. E fixe as prácticas no Retiro da Costiña, onde conocí a este. Estuve aí un aniño e pouco. Marchamos xuntos dali. Ele foi para Razo, e eu puxa especie de estudiar cociña. Estuve un ano cociña e despois o seguinte xa reabrín o negocio familiar que temos aquí en Muros, Prince de Marbella. Xa leva 50 anos abertos, pero estuvemos aí un aniño cerrados por culpa de falta de personal e, bueno, e outros motivos. E aproveitei para reabrirlo mentre estudiaba e abríamos igualmente ao fin de semana. E nada, pues ahora estamos neste punto da carreira que estamos traballando xa acabei os estudios, xa nada. Toca traballar hasta jubilarse, é o que toca.
1: Que dúas circunstancias tan diferentes, non? Pero que tan sí, sí. Pero fíxate, ti, David, estás nunha situación na que se mantiveron vivos moitos establecementos de hostelería de Galicia. Estás falando dunha casa, un restaurante Marbella, en versión Marbella, que ten 50 anos. Eso tamén é unha responsabilidade enorme, non? Por o que implica o cambio ou o que queiras aportar novo e por o que implica a historia que teña detrás xa o propio establecemento, porque imagino que é un establecemento familiar, non?
2: Sí, claro, bueno, dos meus abuelos, ahora, bueno, o abuelo morreu xa fai casi 15 anos, pois hasta ahora estuvo mi abuela traballando en él. Ahora mi abuela xa ten 80 niños, que se din pronto, e xa leva traballados aquí, que ainda sigue botando unha man de vez en cando, xa leva 54, creo que son. Foi, sí, no 78, creo que foi, empezou. Sí, por aí anda, non me acordo, ahora mismo iban o ano, pero foron 50 e pico anos que leva traballados.
1: Bueno, teño que decir, os que estedes escoitado, teño que decirvos que debe seguir mandando de carallo, porque outro día estive por ali e a mí me parecía realmente que quen era xefa ali era ela,
2: Obviamente, hasta o día que morra.
1: Bueno, pero é maravilloso, porque aparte imagino que ela estará contenta, non? De verte aí collendo as rendas, non?
2: Mais o niño que estudamos cerrados para ela era un suplicio, Era horrible. Además, notábase na súa forma de ser que estaba apagada. Pero bueno, cando reabrimos, pues ahora xa está moito máis contento.
3: Quitaste xa nos de encima.
2: Sí, no. Fora coñas que sí.
1: Claro, é que eu entendo, porque as persoas que coñezo como...
2: É toda unha vida dedicada,
1: Claro, eu persoas que coñezo como a túa aboa, que ademais que tiñan moi en valor o que estaban facendo aí, valoraban moito o que defendían, non? Cando ven que non ten continuidade, eu vexo a moita xente moi fastidiada, cando ven que non ten continuidade esos proxectos familiares, non? Por eso digo que imagino que eso tamén para ela foi un empuxe de enerxía enorme, non?
2: Sí. Ela, ademais, sempre quere abrir, parece que abriu un pouco as horas, e quere abrir de primeira da mañán a última da noite, todos os días.
1: Bueno, ese é un mal do pasado que ten moito hosteleiro do pasado, é verdade.
2: É old school.
1: Claro, pero fíxate que antes falaba fora de micrófono con Sergio, non? Que como cambiaron as cousas hoxendía, non? O de buscar precisamente que o persoal teña unha calidade de vida, entón organizas tamén o funcionamento do teu restaurante en base a esa mellora tamén, sí, non só dos ingresos, sino da calidad de vida, non, Sergio? Porque é o que me contabas ti, por exemplo, decidiches o de abrir xoves, venres, sábado e tal, centralizar aí todo o traballo para poder ter unhas condicións todos mellores, non?
3: Obviamente, ao final, quero decir, nos, eu por lo menos teño botado 60, 70 horas á semana, sempre, obviamente, porque eu quixen. Tamén sei o que é, e quero dicir, sempre que non sexa necesario, non hai por que estar botando 60, 70 horas. Nos, ao final, o que fixamos foi eso. Con 40 horas dunha persona, cantos servizos podemos dar? De jueves a domingo, pois de jueves a domingo. Se se poderan dar máis, dábanse máis, pero tamén se se poden dar menos, dábanse menos. Nos, o que falamos en calquera entrevista que facemos é, se quero que traballes, quero dicir, se en 30 horas faso de 40, un pouco filosofía china, que eu teño visto por aí. Sí. Se en 30 horas paso de 40, a min eu non che vou chorar as 10 horas. O traballo telo feito, non, a xente non a podemos secuestrar para que veña a comer.
1: Claro.
3: Entón, se non hai traballo, non hai traballo. O día que o haxa, pois, tamén non che vou, non me veñas pedindo que se faz 41 horas ou 42, non me chores tampouco.
1: Claro.
3: É un pouco esa simbiosis.
1: Claro, eso ademais pasa moito no dificultade, bueno, nas dúas partes, vale, pero estou notando que pasa moito agora mesmo para buscar personal de sala, non? Isto ti, David, que empezaches no mundo da sala, non sei se o percibes tamén, que é difícil atopar xente de sala competente que queira traballar, porque estou vendo moitísimos establecementos que están abrindo menos todavía porque non teñen a xente para traballar, especialmente en sala, en cociña tamén, ollo, pero especialmente en sala, non?
2: Si nos ahora mismo estamos en busca activa de camareros, que xa non solo para o verán, sino que para unha estabilidade, non, para ter todo o ano. Por agora, currículos, non? Porque tamén eu sei que a hostelería ten moita mala fama por culpa dos horarios interminables que había antes.
1: Claro.
2: De 12 horas, 14, botabas aquí o día. Pero bueno, a hostelería tamén cambiou moito. Agora, bueno, non en todos os sitios, pero na maioria dos sitios, pues, respetase moito máis esos horarios de 8 horas e 40 horas semanais.
1: Claro.
2: E nos en ese caso respetámoslo moi ben, dous días libres, bueno, as condicións tal cual o convenio, pero ainda así é moi complicado conseguir traballadores e sobre todo profesionais.
1: É alucinante, eu de verdade que como sabedes, bueno, pois traballo pois noutras cousas relacionadas tamén co sector e vou vendo todos os días a hosteleiros que me van contando pois as súas experiencias e como están, e é certo que está sendo algo tremendo, pero bueno, non sei, hai que ser optimistas. Bueno, en todo caso, Sergio Neira, que restaurante Neira, contame.
3: Pois o restaurante Neira é un proxecto que teño coa miña parella, un proxecto de...
1: Como se chama? Porque entón hai que recoñecer tamén o seu valor. Como se chama ela?
3: Lucía. Ela é Lucía. É a que me aguanta todos os días.
1: E a que manda, claro, está claro.
3: É a que manda tamén. Entonces, eu son o que pon a cara. De feito, cando pensamos o nome, eu o nome puxenlle por, bueno, o apellido do meu abuelo, que é un pouco con que me empecé a cociñar. Cando pensamos o nome, eu dixen, estás de acordo con que ao final leva o meu apellido, non está reflexado nada seu, é dir, sí, sí. Se algo está ben, eu poño a cara que son a camarera, pero se algo está mal, eu non sei nada. Eu cociñei. É iso. Pois é un proxecto de... ao final, é hostelería, é sacrificado, entonces dixemos, pois mira, vamos a intentar arriesgar a que salga ben. Dunha vez que estás metido en un restaurante, pois polo menos traballar para ti, ter os teus dolores, os dolores de cabeza que queiras ter ti, e non ter que estar pendiente do que queira de traballar para outra persona.
1: Por certo, falabas do teu avó, Neira, o sea, a túa paixón pola cociña ven por aí tamén?
3: Sí, ao final eu sempre asocio a ir á casa dos meus abuelos, chegar, solíamos ir ao fin de semana como calquer fillo do veciño, chegar ali, meu abuelo ter a cociña lista, os seus guixiños, sempre era en plan, a ver que comemos hoxe. Os fines de semana que íbamos nós, sempre cociñaba meu abuelo. Entonces, pues bueno, empecé un pouco por aí, ao final fomos guiando un pouco, ao final acabou me gustando.
1: Aí está. E ti, David, mamaches a hostelería de pequeno como neto da casa ou ao principio decías, este non é pa min?
2: No, eu mamei non desde o principio. Sempre por dentro da barra. Eu mamei non desde sempre.
1: Oye, e por que cambiaches da sala á cociña? Que pasou aí? Que chip che veu na cabeza para cambiar?
2: Porque ao final si quería darlle continuidade ao negocio, é moito máis complicado encontrar un cociñeiro, non sei. Eu me entendo por aí, non, porque ao final o que move un restaurante penso que é a carta. Non iba a depender de alguén de fora para traballar a cociña. E dixen, pues vou adiante. É a verdade que me gusta máis, ao final, a cociña que a sala.
1: Sí.
2: O sea, sí, bastante máis.
3: Bueno, poñen malas caras.
2: Exacto. Mas non teño que lidiar con nadie, a non ser que queira.
1: Bueno, eu me pareceu outro día que tamén a túa parella forma parte do equipo.
2: Sí, ahora mismo sí. Ah, bueno. Antes viña os veráns, pero ahora xa está definitiva tamén con nos na plantilla. Bueno. Ela tamén é cociñeira. Bueno, tamén lle gusta o tema da pastelería e tal, facer tartas e todo eso. E ora, bueno, estamos os dous un pouco en sala, un pouco en cociña os dous, porque estamos sin camareros, estamos, entonces, facendo os dous de un pouco de todo.
1: Xa. Bueno, mirade, imos facer unha pequena pausa, xa vedes que levamos un bo rato falando, ainda non falamos do que ides a montar, pero é que iso é o que quero, era o que realmente quería que a xente vos coñeza, coñeza quen é Sergio, quen é David, porque ao final os proxectos son persoas, entón é moi importante entender por que as persoas montan un proxecto e por que o fan como o fan, non? E iso sempre o que buscamos aquí como filosofía. E vamos a dar unha pequena pausa para a publicidade, voltamos aquí, estamos en Comer e Falar en Si Radio de Galicia, disfrutando con Sergio Fernández Neira e con David Outes. Dúa cousinha que van a facer moi chula e que tedes que anotarvos na xenda para participar, vale? Falamos enseguida con eles.

0: Estamos de volta no comer e falar, estamos charlando con dous rapaces, porque son dous rapaces. O sea, me gustaría a mí que en vez se me dan velos con esos caretos de tipos novos. Fíxate que non os vexo moi queimaos a pesar de dedicarse a hostelería, teño que dicilo,
1: Bueno,
0: pode ser. Bueno, estamos falando con Sergio do restaurante Neira de Carballo e con David do restaurante Marbella de Muros. Estábamos falando pues das súas historias, non? Por certo, falábamos de Sergio nos contaba un pouco pois esa memoria para él importante de esa cociño do seu avó, etcétera, etcétera, non? Como era, quero decir, como era coñecido o restaurante Marbella hasta que ahora ti colles un pouco as rendas? Que creo que a xente coñecía do restaurante Marbella en Muros?
1: Pois o restaurante Marbella pasou por varias etapas. Primeiro, cando estaba meu abuelo, cando empezaron, era máis rollo marisquería, era a xente viña de todo, o sea, de todo o pueblo, a toda redonda, a tomarlle un viño. Meu abuelo tiña exposto marisco en realidad, tiña cigalas, tiña nécoras, e te ibas tomar un viño, tomabaslle unha nécora, o que te apetecía, non?
0: Sí.
1: E despois traballaban con eso, marisco e peixe da ría, todo. Despois, cando xa o meu abuelo faleceu e mo collou a miña abuela, pois xa se dedicaba máis tamén ao menú do día, sobre todo eso, racións, bocadillos, un poquinho de todo, non? Pero bueno, sigue sendo tamén o bar referencia da aldea, do pueblo. E agora que collemos, bueno, collémolo fai un ano mi irmá máis eu, que ahora mi irmá xa non traballa comigo, pero orientámolo máis a brasa, todo, traballar todo ca brasa. Peixes a brasa, carnes a brasa, marisco, un poquinho así de todo, non? Orientámolo por onde nós máis ben sabíamos facer. Continuamos con esa liña ahora mismo.
0: E todo eso, cunha carta curta pero moi ben preparada,
1: sí,
0: e cunhas cunhas vistas, porque hai que falar das vistas do restaurante Marbella, Sergio. Vaya vistas.
1: Sí, sí. Mellor que a comida, incluso.
2: No, home, non, pero si, sí, eu a primeira vez que fun alí, o sea, xa me falar de que tiña moi boas vistas, pero a primeira vez que fun alí quedei abaneando. Aquelo xa lle gustaría moito restaurantes ter aquelas vistas.
0: Pero tela, porque a xente, digo, si pasades por diante do Marbella, non dubidedes en parar e entrar, porque non imaginades o que hai para atrás.
1: Sí, é que todo mundo se sorprende cando veas sí, as vistas.
2: E ademais o comedor é todo acristalado, ao final...
0: Claro, claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois aí des a descubrir un pouco a carta do que está facendo agora mesmo David. E a túa cociña, Sergio, porque xa despois de todo este camiño que levas, non? E agora aquí imagino que é unha proposta máis persoal a que facedes no Neira, non? Cal é un pouco a proposta? Xa sabes que a mí tampouco me gusta moito decir cal é o teu estilo, non? Como é a cociña que propós aí? Ou que é a idea que queres propoñer aí?
2: A mí tampouco me gusta o cal é o teu estilo. O sea, a mí non depoñer etiquetas as cousas. Nós cambiamos a carta cada por temporadas. O sea, este primeiro ano estuvemos facendo cada 20, por exemplo, 23 de marzo empezou a primavera, cambiamos carta. Vamos cambiando así. Entonces, un pouco pues, o que nos apetece, co que disfrutamos, o sea, non nos atamos a quer unha línea super gastronómica, quer unha línea super tal. É un pouco, pois, vamos falando do equipo, fluimos o que nos vaya gustando. Así que temos unha base. A xente ven a comer moitísimo os arroces, temos tamén algo de brasa, sobre todo para as carnes da semana, pero eso, un pouquiño o que nos vai surgindo. O sea, vimos a pasalo ben, a traballar, pero a pasalo ben.
0: Oye, Sergio, canto hai do Sergio que eu coñecí hai 10 anos no Sergio de ahora?
2: Pouco, Pouco. Sigo con ganas de dedicarme a isto, pero cambiamos moito a mentalidade. Pues, a ver, tamén, ao final, non é o mismo estar estudiando cociña que a ver a realidade. É máis agora ver a realidade do negocio, ver os números reales, porque, a ver, nós no centro superior sí que vemos moito o tema de gestión dun negocio. Pero hasta que non ves os números na conta e os a Seguridade Social baixando e os salarios baixando, claro. Non sona moi ben, pero despois, claro.
0: Claro. O sea, hai sí. Tipo que ti no teu caso, David, ti estudiaches no en Lamas ou en donde estudiaches?
1: Sí, nací en Compostela, en Lamas de Abad. Estudiei primeiro servicios, despois estudiei dirección de cociña.
0: Bueno, ti eres un pouco máis novo, ¿verdad, que Sergio?
1: Sí, 4 anos máis novo.
0: Bueno, ti...
1: 4.
0: claro, ti viviches o negocio, un negocio xa dende dentro antes de estar estudiando. Xa ves as os situacións que pasaban os teus avós para poñer estar en un negocio o día. Despois de salir de estudiar, o que os 4 días, 4 anos despois, cal é a túa percepción? É a mesma que tiñas naquel momento ou variou moito?
1: Home, algo sí que varía. Antes tamén era máis rapaz, preocupábame máis ter o meu salario ao final do mes e punto, pero ahora xa me preocupan outras cousas, outras inquietudes.
0: Claro, pero
1: antes non me interesaba tanto polas finanzas do negocio.
0: Claro, pero estaredes de acordo comigo nunha cousa, ou se non o estades tamén mo decides, vale? Pero é certo que noto unha falta, fíxate, tanto mesmo no superior, como porque ainda no superior tendo estar moi centrados no tema de xestión tamén e todo isto, pero non notades de que se vende aos estudantes moi pouco a realidade que se van a topar? Me entendedes a que me refiro, non? Porque moitos salen creendo que poden abrir un negocio xa.
2: Totalmente de acordo.
0: Tedes esa sensación vos?
1: Sí, sí, sí. É que che preparan para eso. Non che preparan para traballar. Preparanse para ser xefe de cociña xa directamente.
0: Claro.
1: Non é así.
2: Claro, no, eu, sobre todo, no retiro da cociña, cando estaba ali, eu cando entraba aquí en de práctica, decía allí, olvídate da escuela. O primeiro é aprender a cortar cebola, a facer un guiso e demais. A min, as películas de ser chef entran por un lado e salen por outro. E hai moita xente que sale con mentalidade de eu xa son chef, eu a min
0: claro.
2: Non me podes pelar unha cebola ou a limpiar ou a descamar un pescado. Bueno, para ser chef hai moito que andar.
0: Que gran erro, Que gran erro. Sí. É un tema que eu levo tratando de expoñer todos estos anos, non? E eu creo que eso hai que acercar un pouco máis aos rapaces a realidade do que é esta profesión e o que é poñer un negocio en marcha, que non é nada fácil. Eu non recomendo a ningún rapaz que sale dos seus estudios que directamente xa monte un negocio, porque é garantía de que non pasa do ano, porque a realidade é moi dura. A realidade de montar un negocio, de facer números cada semana e de saber que cada vez que abres a porta xa estás pagando antes de ingresar, etcétera, etcétera, son cousas que son moi importantes a ter en conta e que poden facer que acabes odiando a profesión. Si non te xestionas ben, seguramente, e disfrutas de aprender a profesión e de moverte, de traballar en sitios e de mamar a profesión un pouco,
2: Esta profesión xa non é, xa non fai falta abrir un negocio como para odiar a
0: claro,
2: veces.
0: Claro, por eso.
2: Sí.
0: Bueno, además, oye,
2: igual o 80% da xente que empeza a estudiar e ve todo bonito.
0: Claro.
2: Antes de abrir un negocio xa se retira,
1: É que ao final moi pouca xente do que estudia esta profesión acaba dedicándose a esta profesión.
0: Exacto.
1: Moi pouca xente.
0: Exacto, porque o baño de realidade é moi complexo, ¿eh? Oye, que non me quero despistar porque nos quedan 5 minutos. Unha das razóns polas que falábamos con vos é porque ides a facer unha historia moi chula nas vindeiras semanas, tanto nun restaurante como no outro, vale? Contádeme un pouco como se vos ocurre e que é o que ides a facer para que a xente, se está interesada, se poña en contacto con vos.
2: Pois nada, vamos a facer dous a catro mans, un en cada negocio, unha semana, un jueves a noite nun e un jueves a noite noutro. E a idea é esa, pois, dar un pouco a coñecer o que estamos facendo. Vamos a facer un menú de 8 pases, 4 de cada restaurante, e un pouco o fío condutor vai ser a brasa que mencionaba antes David, que ao final temos nos dous negocios, o punto medio que atopamos.
0: Bueno, e iso vai a ser que dous xoves?
1: 11 e 18 de xuño,
0: vale. Non sei se oides a publicar nas redes para que a xente...
1: Sí, sí, sí.
0: Como hai que facer para poder... Os que estén escoitando agora digan, ostra, pois eu non me quero perder eso. Un xoves en Carballo e un xoves en Muros, ademais visitando dous sitios fantásticos.
1: Sí, pois para a semana seguramente xa abramos as reservas para poder participar no evento. Van a ser bastante limitadas, van ser sobre 30 plazas en cada restaurante, así que supoñemos que non durarán moito, esperemos, vaya.
0: Esperemos, hai que ser optimista.
1: Sí, esperemos.
0: Oye, ahora hai que aproveitar. Oye, estade moi atentos, sede moi rápidos, tan pronto se publique para reservar, porque van a voar as plazas,
2: Sí.
0: Eso é o que temos que decir, vale, David. Ese optimismo que temos que transmitir precisamente, de que a xente se apunte. Pero mirade, o máis bonito desto, que unha das cousas por as que me apeteceu facer esta entrevista, antes despois de saber de que estaba tamén Sergio e todo isto, foi cando David me dixo, para botarnos unha man un ou outro, e dixen, claro, joder, que me parece que eso é o bonito desta profesión, non? O de facer cousas para colaborar e botarse unha man uns aos outros. Joder, que pode haber mellor que eso?
1: Sí,
2: sí. Sí, porque ao final eu prefiro botarlle unha man a David, e que David me bote unha man a min, a non ter que depender de que me veña X influencer a decirme o que teño que facer e a encajar. E así.
1: Sí. Mas, sendo compañeros de profesión, sempre está ben axudarse. E non puñes a zancadilla entre uns e outros.
0: É que simplemente eso que acabas de decir, David, sodes compañeiros, claro que sí, por que non botarse unha man se é algo bo para ambos? E eu creo que ademais vos reactiva tamén no que estades facendo vos, non? O de repente, outro pequeno reto máis de facer isto, non? Eso é o bonito desta profesión, o que ten que ser bonito, non?
2: Sí. Ao final tamén sales da rutina. Quero decir, faz un evento distinto, non é a rutina de carta, producir o jueves, tal, vernos vender, tal.
1: Sí, incluso para a clientela ter algo diferente vez en cando, pois tamén está guai.
0: Claro. Bueno, rápidamente, unha última pregunta. Sergio, estás onde querías estar fai 10 anos ou aínda estás a medio camiño?
2: Vamos polo camiño. Eu sempre dixen que antes dos 30 quería ter un negocio propio. Cheguei a dudalo bastante e agora mesmo, pois mira, estamos vivos, que non é pouco hoxe en día, na hostelería. Entonces, pois, sí, considero que estou bastante onde quería estar.
0: David, e ti estás no camiño do que te apetecía facer? Eu quero pensar que solamente ver a cara de felicidade da tua avoa xa ten que ser unha motivación de carallo, non?
1: Pois sí, eso era un dos principais motivos polo de reabrir o negocio. Eu fai 10 anos que me preguntas a Sergio, pois ni tiña idea de que quería dedicar aquela 14 anos, pero a día de hoxe eu estou moi feliz co que onde estou e non o cambio por nada, é verdade.
0: Eu creo que escoitándoos, xa, solamente escoitándoos, xa paga a pena pensar en ir a coñecer o que están facendo estes dous cracks que hoxe temos no Comer e Falar, como son Sergio Fernández Neira, que xa se fai adulto, porque adulto quero dicir porque xa pecha un ciclo da súa primeira entrevista, xa agora xa como un gran profesional está facendo de novo entrevista con un servidor, co cual me sinto moi orgulloso, teño que dicilo,
2: A próxima, bueno, esperemos que antes, pero senón pagando me jubile.
0: Non me jodas, non, home, a ver, o seguimento vai a ser máis cercano, non o dubides, E eu, David, me parece maravilloso verte. Eu dou moito valor a eso de manter viva a chama, non? E de verdade, outro día estive en como 2 minutos coa tua avoa, pero non sei, notei que ali esa avoa estaba moi orgullosa, entón esas cousas teñen un valor enorme nesta profesión para min, e me alegro moito, desexo que se xa así como vaya, vale?
1: Moitas gracias.
0: Bueno, pois tomade boa nota. Restaurante Neira en Carballo, Restaurante Marbella en Muros. Estos días na súa rede estade moi pendientes para poder asistir a esas dúas xornadas de a 4 mans maravillosas nun restaurante en outro con eles. Compañeiros, que teñamos moitas charlas máis como estas, porque a verdade é que charlar así é como me gusta a min,
2: Cando que dices.
1: Sí, sin problema ningún.
0: Pois con eles pechamos o Comer e Falar de hoxe. Foi un verdadeiro placer Que a gusto se sinte un cando pasan unha boa charla, verdade? Agradamos que vos tamén disfrutarades desto. Voltamos a vinda de semana. Lembrade que a semana que ven estaremos en Monsao, en Melgaso, nese Open Sillars sobre os viños verdes. Estaremos facendo un programa especial sobre eso. Pero de momento, hoxe, pechamos aquí o Comer e Falar. Graciñas unha vez máis por estar aí. A disfrutar. Chao.

Si Radio de Galicia, música e información. Do up a do up shoe, do.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, música e información.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa xenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instrui a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. Este xoves foi coñecido un audio en que a tal Leire Díaz fala con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
3: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
4: Vale.
3: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
4: No, yo con eso no quiero.
3: La mía.
4: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
3: Es de mi confianza.
4: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío. El DAO es mío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
2: A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolvéronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos